0: Unya mishra ubebere.
1: Amen.
0: Unya mishra se numere shu uti asempa FM. Amen.
1: Amen.
0: Numere kache unya se osempa keni kwame uushu atinashi. Unyame enamune so edi uradia sem eba na yejina so na yabu mpaye. Enyame nkuhan so ena eya numere mede asempa no eba. Minya sofu penyini kesie osofu ufuri ewufia.
1: Amen.
0: Sahansu na Reverend Emmanuel Kwoti enso atinashia enumere yenye na yebumuo na yede eradia sem aba. Wasofu Eric Abuaje enso enumere wakayahon.
1: Amen.
0: Ishra ubia.
1: Amen.
0: Sofu Bright etayechi.
1: Yes.
0: Umunye na eradi ishra ubia.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Na wachia ikemu ya tuwaya semniso.
2: Only Asempa one FM. Way.
1: Yes.
0: Unyame wankonkron. Eye nam ye so echirechire se ekwan ne ye krope ekwan fufuru biare ni ho no mo edi wogie ene ahoto eye bere enipa
1: yes
0: edi fa ho di edi asumdwie eye men enipa
1: yes
0: ekwan no eye ekrope
1: yes
0: enumere so ewurade enam ye so esan so atoa ne sempa ne so ese ekwan no eye krope
1: yes
0: baba ehunhia se esi so na ye ma ne to etiefo ne onyamema adwene mu na wote ase se ekwan fufuru biare ni ho no mo
1: yes
0: e wo se ye boso ye boso ye boso ye se otomfo ba bia obebbo tutu na eye che se e ho no mu hia no
1: yes
0: enti wo nyame asema wode eye eye bra yen e

bawa e wo ye bro no nso e wo ye mantemu a e wo oman gane mu e mranche ne e ma bawa e wo ti asempa na nadwim na wonam abrabo bi mu wonam setibia bi mu na ye won dine e ye won dire se